0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Mit Rosanna Zara am Mikrofon. Die ukrainische Hauptstadt kommt seit Tagen wegen russischer Angriffe nicht zur Ruhe. Nun hat eine russische Drohne ein besonderes Ziel attackiert, nämlich die Geheimdienstzentrale im Zentrum Kiews. Erste Einzelheiten von unserem Ukraine-Korrespondenten Christian Werschütz.
2: Die Zentrale des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Herzen von Kiew ist ein weißes Gebäude, das eher einer Kaserne aus der Zarenzeit oder der Habsburgermonarchie gleicht, mit vergitterten Fenstern im Parterre. Aus dem oberen Drittel stieg starker schwarzer Rauch auf am frühen Nachmittag, denn die Zentrale hatte eine russische Drohne getroffen. Über Opfer ist noch nichts bekannt. Bemerkenswert ist, dass am helllichten Tag diese Drohne das Gebäude im Herzen treffen konnte, denn das zeigt, dass auch die russische Drohnentechnologie mittlerweile einen Vorteil hat, weil gewisse Drohnen so schnell fliegen, dass es für die ukrainische Luftabwehr schwierig ist, sie abzufangen.
1: Der Legionellenausbruch in Linz ist offenbar wieder unter Kontrolle. Zumindest sind seit mehr als einer Woche keine neuen Krankheitsfälle mehr gemeldet worden, heißt es von Land und Behörden. Hinweise, dass es einen Zusammenhang mit einer kontaminierten Kühlanlage der Linz AG gibt, haben sich demnach weiter verdichtet. Insgesamt sind bisher 32 Personen erkrankt, 3 sind verstorben. In Frankreich macht die Regierung beim geplanten landesweiten Plastikflaschenpfand einen Rückzieher. Nach heftigen Protesten wird das Vorhaben auf Eis gelegt. Frankreich hat aktuell eine Recyclingquote von rund 60%, deutlich hinter dem erklärten Ziel von 90%. Oktopusse hat man vor der englischen Küste bisher eher selten angetroffen. Doch jetzt melden britische Fischer auf einmal Rekordfangquoten. Die typischerweise vor Spanien und Griechenland vorkommenden Meerestiere sind mit den warmen Meerestemperaturen nach Norden gewandert. Tobias Mayer berichtet.
3: Am Fischmarkt von Brixham in Südengland stapeln sich die Kisten mit gefrorenem Oktopus. Die Meerestiere seien sprichwörtlich in den Ärmelkanal eingefallen, sagt Fischmarktdirektor Barry Young.
4: Es gibt sie zu Hunderten. Wir hatten 2.500 Tonnen Oktopus von Jänner bis heute.
3: Die Fischer freut's, denn Oktopus erzielt gute Preise. Verantwortlich für die Rekordvorkommen seien die gestiegenen Wassertemperaturen vor Englands Küste, sagt Meeresbiologe Bree Stewart.
5: Wir finden jetzt auch kleine Baby-Oktopusse hier. Das zeigt, dass sich der gesamte Lebenszyklus bereits in britischen Gewässern abspielt. Das gab es noch nie.
3: Ein Zeichen dafür, wie schnell sich die Meere durch die Klimaerwärmung verändern.
1: Tobias Mayer hat berichtet. Das waren die Nachrichten mit Rosanna Zara. Das Wetter.
6: Klimatologisch ist der Sommer vorbei, die Extreme hören aber nicht auf. An einigen Orten war das heute der heißeste Septembertag seit Messbeginn, in Innsbruck etwa mit 34,3 Grad. Jetzt folgt stellenweise eine Tropennacht, etwa in Wien oder am Neusiedler See kühlt es kaum unter 20 Grad ab. Dazu meist klar, im Norden und Osten teilweise windig. Morgen zieht dann von Deutschland und Tschechien her ein Wolkenband mit Regenschauern durch. Vereinzelt kann es gewittern. Sonne gibt es zunächst vor allem im Süden, am Nachmittag im Donauraum. Teils lebhafter bis kräftiger Nordwestwind und weniger warm, mit maximal 20 Grad im Mühlviertel bis nahe 30 Grad in Kärnten. So viel zum Wetter von Daniel Schlager.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice Wien. Dritter Bezirk am Stadtpark und am Heumarkt ist in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist ein Gasgebrechen in der Ungergasse. Am besten, Sie weichen großräumig über den Rennweg aus. Niederösterreich, A2 Südautobahn Richtung Graz. Zwischen Edlitz und Krumbach im Baustellenbereich ist die Unfallstelle geräumt. Der Stau löst sich auf und auch in der Gegenrichtung Richtung Wien ist das Pannenfahrzeug abgeschleppt. Auch der Stau löst sich langsam auf. Aber Steiermark A2 Südautobahn Richtung Wien zwischen Bad Waltersdorf und Hartberg. Hier ist nach einem Unfall nur eine Fahrspur frei. Ein Plus von 10 Minuten haben Sie hier.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu. Danas petak, 4. septembra. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Hrvatsko-štamparsko društvo u Željezno ima od 1. septembra novu sekretaricu. Petra Radaković iz Pinkovca će preuzeti sekretarijat od Andreje Kliković, kad će s 1. novembrom stupiti u mirovinu. Do onda će Cogeštovka upeljati svoju nasljednicu. Petra Radaković će u budućnosti i podupirati urednički tim Hrvatskih novin. Po teškoj bolesti je u minuloj noći umro Štefan Kokošić. Bio je 73 leta star. Pokojni se je kod utemeljitelj Tamburice Celindov, kantor i pjesnik, svoj cijeli žitak angažirao za obdržanje hrvatskog jezika i kulture. Čujte već od Marijane Palatin.
10: Štefan Kokošić je 1990. leta uz pomoć svojega susjeda Henza Grauzama utemeljio Tamburicu Celindov, koju je do 2004. leta peljao. Zvana toga je utemeljio muški zbor i podučavao dicu u tamburanju. Od 1978. leta je bio kantor u svojoj domaćoj fari. Bio je već od 50 let dugo aktivan u farskom tanaču. Poznat je i kod komponist vjerskih jačak. Naprimjer je 2020. ljeta napisao jačku na čast putujućoj celjanskoj Mariji, ti majka krasna nebjeskog raja, ko su snimili tamburica i jačkarni krug Celindov. Komponirao je i mašu da se u svemu slavi Bog. Pisanjem je počeo po teškoj bolesti. Talenat za to da je dostao od svoje majke. Pisao je pretežno pjesme, prozu i skeče. Izašle su mu 4 knjige. 1990. ljeta prva zbirka pjesam s naslovom Kroz hrvatski život, 2000. ljeta Vrime tečije, 2012. Šaroliko, a zadnja je izašla 2023. ljeta pod naslovom Od srca čujem ja. Ova sadržava vjersko i kulturno stvaranje kod iseoske navade i običaje u Celindofu.
9: Čeljeni križ u Gradišću je čer svečevao svoju 80. obljetnicu postojanja svetačnom sjednicom u Zemaljskom saboru. Pri ovoj priliki su častili humanitarno djelovanje ljudi ki su se u prošlosti ili se još sve nek ističu zbog svojega angažmana, med njimi i Leo Radaković iz Pinkovca. Čujte detalje od Petre Marije Živković.
11: Leo Radaković, ki je načelnik Pinkovca, se jur duga leta angažira v Črlenom križu. Od 2016. leta je podpredsjednik organizacije v Gradišću, a isto tako dugo je i peljač Črlenoga križa v Novogradskom Kotaru. Za njegov angažman je čijar dostao zlatu zaslužnu medalju iz ruk predsjednika Venera Kriške. Črleni križ u Gradišću su pokrenuli pred 80. leti, ravno 13. augusta 1946. leta, a to kod samostalni Zemaljski savez. Početki organizacije da nisu bili laki je spomenuo predsjednik pri čerašnjem svečevanju. Imali da su samo jedno vozilo, manjkali su oprema i financijska sredstva. U pobojni leti su ljudjam pomagali s jelom, pratežom i delili su takozvane švicarske pakete. Ovi humanitarni paketi su sadržavali najpotrebnije dugovanje kod jelo, medikamente i pratež. 1956. leta je Gradiščanski Črleni križ pomagao na granici i se je skrbio za ljude ki su pobjegli zbog Ugarske revolucije. Daljni veliki vali biguncev su došli 1989. leta iz istočne Nimške DDR-a, kod i 2015. leta. Iz početnoga transporta betežnih se je paralelno razvila moderna služba za spašavanje. Istovremeno se Črleni križ u Gradišću skrbi za podvaranje, socijalnu službu, kriznu intervenciju, kod i tim Austrija Toflu i djelovanje za dicu i mladinu, ali i drugo. U Črlenom križu u gradišću djelakih 3400 dobrovoljcev i 355 zaposlenih suradnikov i suradnic. U zato imaju obaveznike civilne službe i dobrovoljnoga socijalnoga leta.
9: Dedućita jedan opet počinje škola. To za dicu i znači da moraju svaki dan nositi školsko dugovanje. Kako to najbolje moru činiti i kako je roditelji moru na to pripraviti, to je bila tema predavanja u Rimljanskom terapeutskom centru u Svetoj Margareti. Predavala je Elina Kneisl, kaj je specializirana na ergoterapiju za dicu. Važno da je pred svim da se školska torba dobro uredi na tijelo diteta, razlaže ergoterapeutkinja i peljačica centra Magdalena Nida.
12: To znači mi imamo to te različne trake okolo trbuha, zgora na prsi jedan trak, a to te smo imali jedno dite kod nas na kojem se to kazalo kako se ta torba najbolje na svoje dite zna pripraviti.
13: A znači to te mora posebno zgledat?
12: Važno je da torba počne kod ramijano, da ni previsoko zgora, ali pred divoko zdola. Znači, kod nas u torbe bi moralo biti na kuke, malo više, da ni predivoko zdola. Onda smo čuli da je dobro pogledat dite. Znači, dite si vrže torbu, si se uredi, a pa si mora pogledat kako ta torba stoji. Je dite neprepregnuto, ali se dite mora nezadnagnut, kad je torba mora biti preteška, a onda se mora te trake tako postaviti da zna dite ravno stati i da pa i ne počne hrbat, na primjer, bolet, ali druge poteškoće dojdenu.
13: A je to sada i iz vašeg gledišća, sada vi ste ergoterapeutkinja, ali sada ne za dicu, nego i za odraščene. Je to iz ergoterapeutske gledišća važno da se to na to pazi?
12: Da, ja mislim da je to jako važno. Najdankre da se na tijelo pazi, kad od djetinjstva je važno kako se ekonomički nosi dugovanje, ali transportiraju teške knjige, na primjer. A jedna druga informacija je i bila kako se tu torbu najbolje i zapoka, da je važno da su teške knjige blizu hrbta, tako čak od bilo ili to će ni tako teško, da se to moreva taše tako zapoka, da je to zvana, a seča je teže bliže hrbtu. A ja mislim da je to i važno za kašne, ako se onda ide v dijelo, da se zna kako se torba najlagle ili najbolje za hrbat zapoka. Jedno drugo je još bilo informacija prek toga kako se zna djetetu u djetinjstvu naučit, če je važno zjed od škole domu.
9: Je rekla ergoterapeutkinja Magdalena Nider u razgovoru s Juditom Herceg. Zbog dobroga odziva na predavanje kanu se ovom temom obrnuti i na čuvarnice i osnovne škole u susjedski sjeli. U Željeznu je danas bio on muž pred sudom ki je u juliju randalirao pri školskoj fešti u Novom Selu. Muž se je bio grozio da će prouzrokovati pokolj i policajcem se je nagražao. Odsuđen je sada na uvjetnu kaštigu zatvora od 10 mjesec, zato mora još na psihoterapiju. Presuda je pravomoćna.
14: Danas.
9: Ruska drona je pogodila glavni kvartir ukrajinske tajne službe u centru Kijeva, napad da je bio direktno usmjeren na ured šefa tajne službe. Kako javlja načelnik Kijeva, Vitali Kličko je pri napadu usmrćeno 9 osobov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naredio je reakciju. U Nepalu su 9 dani po katastrofalnoj poplavi mogli spasiti 2 djelače. 45-ljetni i 30-ljetni muž su bili u tunelu hidroelektrane, oba dvimi da su stabilni. Slijedi još prognoza vremena. Noć na subotu će biti iz većega vetra, stoper prema jutru će dobroditi par oblakov, vjetar će oslabiti, a temperatura će pasti na 21 do 15 stupnjev. Zutra subotu će biti privremeno sunčano, tokom dana će iz sjevera prema jugu dobroditi gustih oblakov, ki tjedu doprimiti i kratkih pljuskov i nevrimjen. Privrimeno će živo puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura dana 24 do 27 stupnjev. Prizutra nedilju redovito sunčano, prolazit tjedu i tanka polja oblakov, uz umjeren vjetar ostaje teplo s temperaturom od 24 do 28 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
15: Živo srebro.
16: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Nikola Cehman vas pozdravlja na zadnjem vikendu praznikov. Školarice i školari od sada za istinu jur broju ure do prvoga zaglušanja školskoga zvona. Ako sam dobro računao, morate uživati još 59 uri 44 minute i 28 sekundov slobode. A uv čas moramo sad dobro iskoristiti. U dedući pol urje vas čeka pregled na nedaleke fešte. Pred svim ćemo poslušati u program Ljetošnjega dana mladinja, ki počinje danas taj jedan dan. A jor zutre i nediju zelenjaki pozivaju na jor tradicionalni žabljak u Geristofu. Uvput s grupom Latino, velikani zabavne hrvatske scene, za kije ne pravate već čekati niti sekundu, čujemo je sada. U današnjem prinosu ćemo čuti o nedavnom predavanju na temu Moravskih Hrvatov. Pretim Latino i Jačka, moram biti pametan.